Pevačica i glumica i velika zvezda. Rodila se 24. jula 1969. Jennifer Lopez ili J-Lo. Pesma je Love Don't Cost a Thing.

0: Pokreti sela 2026. u Sedlaru u opštini Svilajnac održavaju se 18. i 19. jula. Na programu će biti takmičenja u malom fudbalu, kao i nadmetanja u pripremi pasulja, nadvlačenju konopca i bacanju kamena. Prvog dana program počinje u 17.30, a drugog u 10 sati.
1: Servis 202.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Čar Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Skandinavia.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: 32. Nishville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nishville.com.
3: Eko.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U svetu domaćeg reprezentativnog sporta, košarkaši Srbije igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani igraju protiv Španije od 21 sata, a odbojkaši Srbije igraju protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koja se igra ovde u areni u Beogradu i utakmica počinje u 20 časova. Za ljubitelje fudbala, danas na Mundijalu, utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske igra se u Majamiju, meč počinje u 23:00, prenos na prvom programu RTS-a, a juče je krenula i domaća sezona fudbalske super lige. Crvena zvezda u Beogradu savladala mač u 5:0, Železničar u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2:1, večeras igraju od 20 časova Novi Pazar Radnički Kragujevac i Zemun Partizan.

regionalne vlasti. U skladištu nafte u Moskovskoj oblasti posle napada ukrajinskog drona izbio je požar. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenje iz Nemačke, Španije, Grčke, Mađarske, Litvanije, Estonije i Belgije. Ovog vikenda u prislonici Kočačko održava se 39. sabor Frulaša Oj Moravo, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećena očuvanju tradicionalne narodne muzike i frulaškog stvaralaštva. Uz bogat kulturno-umetnički program na saboru učestvuju brojni frulaši, izvođači i ljubitelji narodne tradicije iz cele Srbije. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS. Vreme danas. Sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštenja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

Nastavljamo našu top listu. Došli smo do mesta broj 32. Slušamo pesmu koja se nalazi na podlisti Lektira, malo psihodeličnog soul roka. Producent Quincy Jones inače ove pesme Strawberry Letter 23. Verovatno vam nije poznato baš skroz po nazivu ova pesma. Brothers Johnson je izvode. Sada ćemo se podsjetiti nje. Posle toga grupa Elemental i pesma Zamisli kao ex-u, novitet na mestu broj 31. Strawberry Letter 23 kreće.

0: Echo. No one could stand between me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
0: Eko
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Char Music predstavlja, nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd, 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Iako je sezona godišnjih odmora, radio uvek radi. A emisija Tu i tamo od početka ide subotom. Naša svaka subota je radna subota. I zato u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se nešto radi. I work, i job, i biznis, sve su to termini koje smo pronašli u naslovima pesama. Ja sam Ivana Pataković, a vi kad god stignete, zapratite i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Iako slušamo pesme u kojima se radi, krenut ćemo sa jednim bendom koji taj posao ima i u svom imenu, a to je dobro poznata ekipa Men at Work. Krećemo sa pesmom Down Under, a onda preuzima Prince, Let's Work, i dobro poznata pesma benda The Offspring, Why Don't You Get a Job?

U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se radi. I tako dolazimo do benda The Kinks, Working at the Factory. Čućemo jednu posebnu verziju pesme Working Class Hero koju su snimili Cat Power i Iggy Pop. A nešto za nas imaju i članovi škotskog indie pop benda Belle and Sebastian. To je pesma Working Boy in New York City.

Postoje neki bendovi koji gotovo uvek odgovaraju na naše muzičke teme u emisiji Tu i tamo, kao na primjer grupa Bon Jovi. I oni su ove subote sa nama u pesmi Work for the Working Man. Još jedan bend koji se tu uklapa apsolutno su i Beatlesi, A Hard Day's Night. Još jedna pesma o tom napornom i vrednom radu, a u sredini, što ja volim da kažem, u sendviču, naći će se pesma koju je snimila Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Pa ko uspe da ponovi ime ove pesme, svaka čast.

slušate emisiju Tu i tamo u kojoj ove subote slušamo pesme u kojima se nešto radi i tako dolazimo do jednog omiljenog dua britanskog Pet Shop Boys. Oni imaju hit single Monkey Business. Čućemo i ekipu The Sparks, At Home, At Work, At Play, a grupa koja je i tekako prepoznatljiva po svoj muzici, Huey Lewis and the News, imaju stvar Working for a Living.